0: kiếm Emma tu Emma plu Emma sa ekar tum num nang ching klem di ai tu tun pe phung de ha kam ser klat le lan it ai te rem ra mo pa vit pu tu tun lam thun rem rau
1: ni pun sang la nan bing kap grab phun na kyam ta mo pla roet ai ching sam ta pra nga yom phan ka sa roet dai pe tum na kyam ta m ta ching kam rang tle kapal ka chap rang pet thang pra pla len an great lang mung tum kanang pra lo chang a ti mo klae ru krem kang pit hang chi chang ne buon sang
2: ara nai kanang great lang val kliem kang lak cha ra tak lak la ka siem tlang e be to plo pa e po tar ka yot lia let nan lan lia lam thun toi pa to plo nam kanang pra nai m guap pet hang tum kanang pra krem kang kam rang lia kol na ku le dan di buon sang lo pla ve te pe tloi tu nam plo sai ta ra ka yot liem rao ហងឯបេះសែកលក្សេតុនំប្រឡ្យបពុនិដែរកែយ៉ោហេងៅក៏នានប្លាធៀមសែបយម៉ៃទៅពុនិដែរណាកែវពីបដេះនឹងលំអែមតះកាត់លា
0: ព្រមចេះកែយ៉ោចាក់ថោពីពុនខាក្លានេះពុនប្រងអន្តេលេសប្លាប្រក្រែតឡើងកាកែយ៉ោលុយងាក់យោអត្រាមើសណានណាកែយ៉ោឌីរ៉េកាជីងសាមបាវិតលូក្លៃទុទីនកំនេះប្លា
2: បេតំប្លាកាយោប្រំតំប្លាំតាមតាន់កំរៀបបនសាងក្រែមកាំងកំរឹងឃ្លាជីងប្រងាក់យំផាន់ម៉ោសេងអលេចាក់ពូកំរឹងឃ្លាមគួផងកនឹងប្រសាញ់ជីអែឌុំកនឹងថារប្រយោទួមហងកាទៀលឡាន់លេលាន់កាទៀលម៉ាឌីបនសាងបេតរាំដេកតាំងក្រែមកាំងកំរឹងឃ្លាក
3: ាកើបាន់ជឹងណងបា
0: ក្រាប់ធុនណប់ក្រែតលាំងកំរឹងឃ្លាម៉ែមក៏ផងគឺណាក់លំតំប្លាំងតាន់តាន់កំនិបួនសាងលិនអំឌីកតាំងប្រកសែមខ្លាំងក្រាំកាំងកាយោតលេក្រែមកាំងងានកដាប់ក្លេអែយ៉ាក្រែងកាយោតលេលំនឹងម៉ោលំកំរងក្លេ
2: ហងទុំក៏សែហេឌិបគៀមកំរងក្លេរឹងកសែមខ្លាំងក្រែមកាំងកញ្ញាំរឹងពះកំរងក្លេអែជូរិចាយហ៊ីវបែយ៉ាំដកេពុងលំប្រកាសយោកប្រអាចាយដែលរងគ្រាកើតលាកាយោចាយ
4: ពីកងញៅបោវេរឹង
2: លកបិនហងពួកម៉ៃតៃកោមតំប្លាំងតាមតាន់កេតិកើបេធរមក្រែមកាំងកំរឹងឃ្លាវ៉ាត់រិងកាំតាំដោះលេដាន់ឃ្លាកាយោម៉មឌីកាយ៉ារប្រប្រងហេនក្រែមកាំងកាត់ឃ្លាពលតិដកេពុងរងឡាយាមរកទឹកពីម៉ោយាមតាមបឹងលំក្លេះទៅបកាត់ឡាមលេដាន់ប្រកាសម៉បាវិតឌីហេនមើពួក
4: ចំពួកសំហងថ្ងៃ
2: ប្លាសាណាកយមតាជិងប្រងាក់តាលេឡោពីកណាត់តារឿណៃជិងដាងកយមតារឿតៃចាងឯទីក្លែកកតឿនមឹងនេះប្លាកយោលានក្លែក្លាមងាំវិតមឹងជីចាំនេះបនសាងហងសាណាកយមតាតារឿណៃអែមតាកំរឹងធ្លាបរមលួមកប៉ាល់ហេនីចាយហកំពេតក្រែពះកំរឹងធ្លាអាចជិងក្រែមកាំងកកោណោះអែវ៉ាធ្លាលានក្លែហេតនេះបនសាងទូគៀមហងកំរឹងធ្លាមកក្លែដាប់ទ្រឹមទៅហិចខេន
1: អត់តាមដងរូបមងរកលែមរងលានតាមដងសាប់លូដងរូបតាក់លាក់រ៉េណៃមិនជឹះតាប់ណៃយើលេចាក់កំនិបួនសាងលានបិងកាប់តែមដេងខ្លាំងលេបួនលោតំតំលំតាមដងរូបអីតៃ